tasyakur ya alim ya kabir ya hafiz ya muqit ya hasib ya jalil ya karim ya raqib ya mujib ya wasi'

sahur ya alim ya kabir ya hafiz ya mukit ya hasib ya jalil ya karim ya raqib ya mujib ya wasi.

Ya warid, ya rasir, ya sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari.

batin. Ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Shamad, ya Qadir, ya Muqtadir.

Rauf, ya Malik Amok, ya Zuljalal wa Iqram, ya Muqsir, ya Jami, ya Wani, ya Mugni, ya Mani, ya Bar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warid, ya Rasir, ya Sabur.